bouleț, pruculețul ăștia în casă, și și-ar plimba sub casă, pruculețul ăștia în casă, și și-ar plimba.

Uite-te la smutite, și doamne ferecate, iată că mă lor și lui și-a de îngustă să-l perui.

Ia șarpinică, zicea, moldovene dumneata, cine scarea bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coadă, l-ai legat, după tine m-ai luat.

se dare la soare lui, nevederea șarte lui, șarte frate cânta. Mă șarte în linecă și apăra coadă că lega, după el frate fugea.